0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Mamia wakamatwa nchini Kenya kwenye maadhimisho ya maandamano ya kupinga kodi yaliyogeuka vurugu. Wataalamu wahimiza uwekezaji wa tahadhari ya mapema ili kuepusha majanga ya tabia nchi katika pembe ya Afrika. Na dola za Kimarekani bilioni 1.4 zahitajika kufadhili hatua za kukabiliana na Ebola. Habari kamili. Watu wapatao 355 walikamatwa na wengine makumi kujeruhiwa nchini Kenya siku ya Alhamis, wakati watu walipopambana na polisi kwenye maandamano ya kuadhimisha miaka miwili ya maandamano ya kupinga kodi ya 2024. Maandamano hayo yalienea katika kaunti kadhaa, huku mapigano kati ya polisi na waandamanaji yakiripotiwa Nairobi, Kiambu, Kajiado, Bungoma na Nyeri. Katika mji mkuu Nairobi, amri ya kutotoka nje ilitekelezwa kwa ufanisi, huku polisi wakiendesha operesheni ya usalama ili kuzuia waandamanaji kuingia katikati ya jiji. Vizuizi viligeuza wilaya ya biashara ya kati kuwa eneo lisiloruhusiwa kuingia. Maduka yaliendelea kufungwa, magari ya usafiri wa umma hayakuruhusiwa barabarani na harakati za wakazi zilizuiliwa vikali. Katikati ya mvutano huo, vikundi vya haki za binadamu na familia za waathiriwa vilitoa wito wa maandamano hayo ili kuwakumbuka wale waliouawa wakati wa maandamano ya 2024. Huko Nairobi, wanaharakati na viongozi wa upinzani waliandamana ahadi kwenye maeneo ya bunge, ambako waandamanaji wengi waliuawa baada ya kuvamia taasisi hiyo miaka miwili iliyopita, huku wakiweka maua ili kuwakumbuka. Benki Kuu ya Kenya, CBK, Alhamis ilikaribisha uzinduzi wa kiungo rahisi cha Kenya, Clearstream Kenya Link, ambacho kitawapa wawekezaji wa kimataifa wenye kiungo hicho kufikia kwa urahisi dhamana za serikali kupitia jukwaa la kidijitali la hifadhi kuu ya dhamana za serikali, DOU CSD. Kwenye taarifa yake, CBK ilisema muunganisho wa kiungo rahisi na hifadhi kuu ya dhamana za serikali utawawezesha wawekezaji wa taasisi kufikia vizuri soko la ndani, ikiongeza kuwa hii ni hatua muhimu katika maendeleo ya masoko ya fedha ya Kenya. Muunganisho huu unatarajiwa kuongeza uwezo wa kupata pesa, kupanua wigo wa wawekezaji na kuongeza uhimilivu wa soko la deni la ndani. Aidha, CBK imesema kwa kutumia muundo wa kipekee wa akaunti ya Omnibus, kiungo hiki kitasaidia dhamana za serikali ya Kenya, dhamana za miundombinu na bili za hazina. Kadri matumizi ya akili bandia yanavyozidi kuenea duniani, sekta ya sheria nchini Kenya nayo inaanza kukabiliana na changamoto na fursa zinazotokana na teknolojia hiyo. Baada ya matukio ya matumizi mabaya ya AI katika maandalizi ya hoja za kisheria, mahakama ya Kenya sasa inaandaa mfumo wa kusimamia matumizi yake ili kuboresha utoaji wa haki bila kuathiri uamuzi wa binadamu. Kwa ripoti zaidi, huyu hapa Jacob Mogoa.
2: Mwaka wa 2025, mfumo wa mahakama nchini Kenya ulikabiliwa na changamoto mpya iliyotokana na matumizi ya teknolojia ya akili bandia, yani AI. Baadhi ya mawakili waliokuwa kihudhuria kesi mahakamani walibainika kutumia zana za AI kuandaa hoja na marejeo ya kisheria, lakini baadhi ya taarifa zilizotolewa na teknolojia hiyo zilikuwa za kubuni na zisizo na msingi wa kisheria. Katika moja ya matukio yaliyovutia hisia za wengi, wakili mmoja alitumia chatbot ya AI kuandaa hoja za kesi. Hata hivyo, maudhui yaliyotolewa na mfumo huo yaliishia kudhoofisha upande wa mteja wake, kwani bila kujua aliwasilisha hoja zilizokuwa zinaunga mkono upande wa mpinzani wake. Tukio hilo lilisukuma mahakama ya Kenya kuanza kuandaa mfumo maalum wa matumizi ya akili bandia ili kuhakikisha teknolojia hiyo inatumika kwa uwajibikaji na kwa kuzingatia misingi ya haki ndani ya mfumo wa sheria. Munyalo Mwalo ni mkurugenzi wa ubunifu katika taasisi ya ubunifu na uvumbuzi. Ameshiriki katika mchakato na anasema kuwa mfumo unaopendekezwa unalenga kuboresha upatikanaji wa haki kwa wananchi, huku ukihakikisha kuwa teknolojia inasaidia kazi za wataalamu wa sheria badala ya kuchukua nafasi ya uamuzi wa binadamu. Kwa mujibu wa Munyalo, wadau wamechambua kwa kina nafasi ya kila taasisi ndani ya mfumo wa sheria. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni nani anayehusika na usimamizi wa taarifa za kisheria, jukumu la mawakili, mahakimu na majaji, pamoja na nafasi ya waendesha mashtaka na vyombo vya polisi. Lengo ni kujenga mazingira yatakayowezesha matumizi ya teknolojia ya uchambuzi wa taarifa kwa njia inayounga mkono utoaji wa haki.
3: We were able to map out that whole process.
4: Tumeweza kuchambua na kuweka bayana mchakato mzima. Nani anawajibika kuhifadhi na kusimamia taarifa za kisheria? Je, ni taasisi ya marekebisho ya sheria ya Kenya pamoja na wadau wengine? Jukumu la mawakili ni lipi? Vipi kuhusu mahakama na majaji? Jukumu la waendesha mashtaka ni lipi? Na polisi wanapaswa kufanya kazi gani? Pia tunajiuliza namna ya kujenga mazingira yatakayowezesha taasisi zote hizi kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ushirikiano. Kwa kufanya hivyo, endapo teknolojia za uchambuzi wa taarifa zitaongezwa katika mfumo huo, zitakuwa na uwezo wa kuunga mkono na kuboresha utendaji wake.
3: All these things can function in a way that if you are to build in a layer of analytics, then it's actually going to support.
2: Mfumo huo mpya unatarajiwa kuongeza ufanisi na tija katika sekta ya sheria. Hata hivyo, watengenezaji wake

0: kurahisisha utafiti na ukusanyaji wa taarifa za kisheria. Swali muhimu ni namna ya kuhakikisha kuwa zana hizo inayosaidia kufanya utafiti inatoa taarifa sahihi. Haitoi taarifa za kubuni zisizo na msingi wa ukweli, na haina upendeleo wowote katika matokeo yake.
1: Does not hallucinate, does not have bias.
2: Kadri teknolojia ya akili bandia inavyoendelea kukua kwa kasi, baadhi ya wataalamu wa sheria wanaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu athari zake kwa ajira zao. Wanasema kazi za mazungumzo, ushawishi wa kisheria na uwakilishi wa wateja mahakamani zinahitaji ujuzi wa kibinadamu ambao teknolojia haiwezi kuiga kikamilifu. Peter Njeru ni wakili katika kampuni ya wanasheria ya Stratton Advocates.
1: In my view, AI cannot fully.
0: Kwa mtazamo wangu, akili bandia haiwezi kuchukua nafasi ya mwanasheria kikamilifu. Nasema hivyo kwa sababu taaluma ya sheria haihusishi tu kuchakata taarifa na kuchambua takwimu. Kuna mambo mengine muhimu yanayohusika katika kazi hiyo. Kwa mfano, kuna majadiliano ya kisheria, mazungumzo ya kusuluhisha migogoro na utetezi wa wateja. Ninapozungumzia utetezi na maanisha uwezo wa mwanasheria kufika mahakamani na kuwasilisha hoja pamoja na kuwakilisha maslahi ya mteja wake mbele ya jaji.
3: Wataalamu wamesema nchi za pembe ya Afrika zinatakiwa kuweka kipaumbele katika mifumo ya tahadhari ya mapema ili kusaidia kupunguza hasara zinazohusiana na tabia nchi na uharibifu wa maisha ya watu, mifumo ya kiikolojia na miundombinu. Wataalamu wamesema hayo katika kongamano la mtandaoni lililoitishwa na mamlaka ya maendeleo ya serikali za nchi za Afrika Mashariki, IGAD. Mkuu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi katika kituo cha utabiri na utumiaji wa tabia nchi katika IGAD, Bwana Pailino Omoj Omei, ameonya kuwa wakati mshtuko wa tabia nchi ukiongezeka katika pembe ya Afrika, mifumo ya tahadhari ya mapema bado ni muhimu katika kuzuia uharibifu mkubwa unaoenea na hasara. Bwana Omei amesema wanahitaji kuondoa mapengo katika mifumo ya tahadhari ya mapema ili kupunguza hasara zinazohusiana na matukio mabaya ya hali ya hewa mbaya inayoathiri afya, kilimo, mifumo, miundombinu na mifumo ya maji. Kulingana na taarifa mpya iliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana idadi ya vifo vya watu waliokumbwa na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini humo imezidi 300. Huku nchi hiyo ikiongeza hatua za udhibiti ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ilisema kuwa imeripoti wagonjwa 1155 wa Ebola waliothibitishwa, wakiwemo watu 304 waliokufa. Jumla ya wagonjwa 138 wamepona na wengine 326 wakiwa chini ya uangalizi au kuwekwa karantini. Kwenye mtandao wa kijamii, wizara hiyo ilisema kuwa daktari mmoja wa Ufaransa ambaye alishiriki kazi za kukabiliana na ugonjwa huo katika jimbo la Ituri aligunduliwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Nchi hiyo imeweka sheria kali za usafiri kwa watu wanaorejea kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola kama sehemu ya hatua kali za udhibiti. Na kituo cha kudhibiti na kukinga maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema jana Alhamis kuwa mpango wa kukinga na kupambana na janga la Ebola barani Afrika unahitaji kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 1.4, wakati ambapo idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo nchini DRC na Uganda ikifikia 1138, ikiwa ni pamoja na vifo 293. Mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Bwana John Kasea amesema kwenye mkutano na wanahabari kwenye mtandao wa internet kuwa ikiwa hawatakuwa na fedha hizo na kama masuala ya kibinadamu hayatatatuliwa, watashindwa kukomesha mlipuko wa ugonjwa huo. Katika mkutano wa ngazi ya juu ulioongozwa na Umoja wa Afrika wiki iliyopita, nchi za Afrika pamoja na washirika wakuu wa pande mbili na pande nyingi wametangaza ahadi zao za kufadhili dola za Kimarekani milioni 910 kukabiliana na Ebola. Lakini hadi sasa, 13% tu ya fedha hizo zimefikishwa kwa nchi zilizoathiriwa na washirika wa mwitikio wa janga hilo. Ameongeza kuwa ufadhili wa mapema ndio ambao una ufanisi mkubwa zaidi kwenye sekta ya

0: afya ya umma, akitoa wito wa kutolewa mara moja kwa fedha zilizoahidiwa kabla ya mlipuko huo kuwa msukosuko wa kikanda. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamia wakamatwa nchini Kenya kwenye maadhimisho ya maandamano ya kupinga kodi yaliyogeuka vurugu. Wataalamu wahimiza uwekezaji wa tahadhari ya mapema ili kuepusha majanga ya tabia nchi katika pembe ya Afrika. Na dola za Kimarekani bilioni 1.4 zahitajika kufadhili hatua za kukabiliana na Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kuweza kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu. Biashara ya fedha za kigeni maarufu kama forex barani Afrika inaendelea kukua, huku teknolojia na mifumo mipya ya usimamizi ikichangia kuongezeka kwa washiriki wa soko hilo. Matumizi ya simu za mkononi yamekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji huo, yakirahisisha uwekaji na utoaji wa fedha pamoja na upatikanaji wa huduma za biashara kutoka maeneo mbalimbali. Hali hiyo imewapa fursa watu wengi zaidi kushiriki katika shughuli za forex. Kwa upande mwingine, mamlaka za usimamizi wa masoko ya fedha katika nchi kadhaa za Afrika zimeongeza uangalizi ili kuhakikisha uwazi na usalama wa wawekezaji. Hatua hiyo inalenga kujenga imani zaidi katika sekta hiyo inayokuwa kwa kasi. Wachambuzi wa masoko wameeleza kuwa tofauti za thamani za sarafu kati ya nchi mbalimbali zinaendelea kubuni fursa na changamoto kwa wafanyabiashara. Hali kadhalika, kuimarika kwa mifumo ya malipo ya kuvuka mipaka kunarahisisha miamala ya kifedha na kuongeza ushirikiano wa biashara barani humo. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa elimu ya kifedha na usimamizi wa hatari, wakibainisha kuwa mafanikio katika biashara ya forex yanahitaji uelewa wa soko pamoja na matumizi sahihi ya teknolojia na taarifa za uchumi. Serikali ya Kenya imeongeza kiwango cha bidhaa ambazo wasafiri wanaweza kuingiza nchini Kenya bila kulipa ushuru wa forodha kutoka shilingi 1039 hadi shilingi 200,060. Hatua inayotarajiwa kuchochea biashara na kurahisisha shughuli za wasafiri. Tangazo hilo lilitolewa na Rais William Ruto baada ya kutia saini sheria ya fedha ya mwaka 2026 pamoja na sheria ya matumizi ya serikali. Serikali inasema hatua hiyo inalenga kuboresha mazingira ya biashara, kupunguza gharama kwa wasafiri na kuimarisha ukuaji wa uchumi na biashara nchini Kenya. Ongezeko hilo linatarajiwa kuwanufaisha Wakenya wanaoishi nje ya nchi pamoja na wafanyabiashara wadogo wanaoagiza bidhaa kwa matumizi binafsi au biashara ndogo ndogo. Aidha, serikali imeeleza kuwa sera hiyo ni sehemu ya juhudi za kufanya mfumo wa kodi kuwa wa haki zaidi, huku ikidhibiti ukwepaji wa kodi na kuziba mianya ya upotevu wa pato ya umma. Wachambuzi wa uchumi na biashara wanaamini hatua hiyo inaweza kuongeza matumizi ya bidhaa kutoka nje, kuimarisha biashara ya mipakani na kuongeza mzunguko wa fedha katika sekta mbalimbali za uchumi. Kwa ujumla, ongezeko la kiwango cha bidhaa zisizotozwa ushuru linaonekana kama hatua muhimu ya kuimarisha biashara na kuvutia shughuli zaidi za kiuchumi nchini Kenya. Djibouti inaendelea kuimarisha nafasi yake kama kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, huku uwekezaji mkubwa katika miundombinu ukichochea ukuaji wa uchumi wa taifa hilo. Bandari za kisasa za Djibouti zimeendelea kuvutia biashara ya kimataifa kutokana na nafasi yake ya kimkakati katika lango la Bahari ya Shamu, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji duniani. Sehemu kubwa ya bidhaa zinazoingia na kutoka Ethiopia kupitia katika bandari hizo, jambo linalochangia mapato ya taifa. Serikali ya Djibouti pia inaendelea kuwekeza katika reli, maeneo maalum ya kiuchumi na huduma za usafirishaji ili kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Hatua hizo zimeongeza shughuli za biashara, usafirishaji wa mizigo na huduma za ugavi katika nchi hiyo. Wataalamu wanasema ukuaji wa sekta ya usafirishaji na bandari unaifanya Djibouti kuwa kitovu muhimu cha biashara katika ukanda huo, huku ikifungua fursa mpya za ajira na uwekezaji. Na hatimaye, Rwanda inaendelea kuonyesha mafanikio katika sekta ya biashara baada ya kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa zake katika masoko ya kimataifa, hatua inayochangia ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Taarifa kutoka mamlaka za biashara nchini Rwanda zinaonyesha kuwa bidhaa za kilimo, hususan kahawa na chai, zinaendelea kuwa miongoni mwa bidhaa zinazochangia mapato makubwa ya fedha za kigeni. Serikali pia imeongeza juhudi za kuhamasisha usindikaji wa mazao ili kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kuuzwa nje ya nchi. Mbali na sekta ya kilimo, Rwanda inaendelea kuvutia wawekezaji katika teknolojia, huduma za kifedha na utalii wa biashara. Maendeleo ya miundombinu na matumizi

0: matumizi ya teknolojia za kidijitali yamechangia kuboresha mazingira ya biashara na kurahisisha utoaji wa huduma kwa wafanyabiashara nchini Rwanda. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
2: Ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unahusisha maeneo mengi, licha ya uchumi na biashara, afya, kilimo, sayansi na teknolojia. China imeshiriki katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu katika nchi za Afrika na pia imeshiriki katika kuzisaidia jamii za huko kuondokana na kero mbalimbali zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku. Nchini Cote d'Ivoire, eneo la Abobo, kaskazini mwa mji mkuu wa nchi hiyo, Abidjan, limerejea katika hali ya kawaida ya usafiri mara baada ya mvua kubwa kunyesha mapema mwezi Mei. Katika njia za mifereji iliyojengwa hivi karibuni, maji ya mvua yanatiririka kwa upesi bila kusababisha mafuriko katika barabara, na katika pande zote za mifereji, barabara nzuri zilizotengenezwa zinadumu kuwa safi na zinazopitika. Watoto wanacheza katika uwanja wa soka, huku wakazi wakifanya mazungumzo katika sehemu za kijani kwenye maeneo ya wazi ya umma. Hata hivyo, miaka michache iliyopita, eneo hilo lilikuwa linajulikana kama eneo linalokumbwa na mafuriko katika kila msimu. Onezi Sahi, mwanafunzi wa huko, analiambia shirika la habari la China Xinhua kwamba kabla ya mradi huo kuanza, eneo hilo lilikuwa linafurika mara kwa mara wakati wa msimu wa mvua. Lakini tangu kazi hiyo kukamilika, kwa sasa wanaweza kuona wazi kupungua kwa mafuriko, mitaa iliyopangwa vizuri, jambo ambalo limekuwa na manufaa makubwa kwa watu wa Abobo. Onezi anasema licha ya hayo, viwanja vipya vya michezo, vyoo vya umma, maeneo ya kijani na vitu vingine pia vimejengwa katika eneo hilo na kulifanya kuwa na muonekano mzuri, na watu wanatembelea eneo hilo kujiburudisha. Mji wa Abidjan una hali ya hewa ya misitu ya mvua ya kitropiki, na msimu mkubwa wa mvua ukiwa ni kuanzia mwezi April hadi katikati ya mwezi Julai, na misimu midogo ya mvua ikianza mwezi Septemba hadi Novemba. Wakati wa msimu wa mvua kubwa, mfumo wa mifereji wa mji huo unakumbana na shinikizo kubwa. Ukiwa na idadi ya watu zaidi ya milioni 1.5, Abobo umeathirika kwa muda mrefu na mafuriko kutokana na miundombinu hafifu ya mfumo wa mifereji ya kupitishia maji machafu. Wakazi wa huko wanakumbuka kuwa mvua kubwa zilileta mafuriko haraka katika maeneo ya chini na kuzifanya barabara zisipitike na nyumba kufurika. Baada ya dhoruba, tope na takataka zilijaa barabarani na kutengeneza hatari ya usalama na usumbufu kwa wakazi. Lakini mabadiliko yalianza na mradi wa mifereji mijini uliotekelezwa na kampuni ya China. Mradi wa ujenzi wa mifereji ya maji ya mvua na barabara wa Abobo uliotekelezwa na kampuni ya ujenzi ya Power China ya China ulihusisha ujenzi wa mfumo wa mifereji yenye urefu wa kilomita 7.7, ikiwemo mifereji ya wazi na makalvati, barabara za lami kando ya mifereji hiyo na majengo ya umma kama viwanja vya mpira wa kikapu na soka, vyoo vya umma, maeneo ya mapumziko kwa wakazi na taa za barabarani. Kwa mujibu wa meneja wa mradi kutoka China, Zhang Lidong, awamu ya kwanza ya mradi ililenga ujenzi wa mfumo wa mifereji, huku awamu ya pili ikihusisha ukarabati wa barabara zote kando ya njia za mifereji na ujenzi wa maeneo ya umma kwa wakazi. Anasema kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua mwezi Mei mjini Abidjan, sehemu saba za mifereji zilizokamilika tayari zilionyesha uwezo wake wa kukabiliana na mafuriko mjini na kufikia vigezo vya kutoa maji. Kando ya njia za mifereji, maeneo ambayo awali

0: lilogubikwa na nyasi ndefu na takataka, kwa sasa yamegeuzwa na kuwa maeneo masafi na ya kuvutia ya umma. Ziepe Soro, anayemiliki kiwanda cha uchomaji karibu na eneo hilo kwa miaka miwili iliyopita, anasema mradi huo umeboresha sana mazingira ya huko. Anasema katika eneo la Abobo, mvua zilikuwa zinasababisha uharibifu mkubwa, lakini kutokana na ujenzi wa mifereji na mradi huo, mambo yameboreshwa sana. Kutokana na mazingira bora, hivi sasa wateja wanaweza kwenda kiwandani kwake na anaweza kuitunza familia yake na kuwapatia mahitaji yao ya kila siku. Licha ya kuanza kwa msimu wa mvua mwaka huu, wakazi wa Abobo hawana tena wasiwasi kuhusu barabara zisizopitika na mafuriko makubwa, kwa kuwa mfereji wenye urefu wa kilomita 7.7 unabadilisha taratibu maisha ya kila siku ya watu wa huko.
1: Na msikilizaji, tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, kama kawaida sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mponji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, kama kawaida sasa tunaangazia maoni mbalimbali kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kama vile tulivyotumiwa na wale ambao wanatufuatilia. Na hapa kama kawaida basi kuna swali ambalo linasema, katika maisha ya sasa, je, unaweza kuishi bila simu kwa miaka mingi? Hilo ndo swali, na hapa ndani ya studio niko na mwenzangu Fadhili Mponji. Fadhili, tumekuwa tukizungumza sana kuhusiana na matumizi ya simu. Tulikuwa tunasema kwamba labda mtu kwa siku moja, achilia mbali hii miaka kadhaa, kwa siku moja tu tulikuwa tunajiuliza hivi, unaweza ukaishi katika maisha ya sasa? Najua zamani ilikuwa rahisi, lakini katika maisha ya sasa kweli inawezekana mtu kuishi bila simu? Na hususan ukizingatia toka 2015 mpaka hii ndo tunaingia 2022 sasa. Miaka saba hiyo.
2: Pili, kwa nchi kama Uingereza naweza kusema inawezekana. Lakini kwa nchi kama China, unajua hapa China wakati mwingine hata ile saa moja kutokuwa na simu ya mkononi inaweza kuwa ni changamoto. Kwa Uingereza naamini kwa siku moja, kwa siku mbili inawezekana. Lakini kwa muda mrefu namna hiyo kama ulivyofanya Ed Sheeran, nadhani ni changamoto sana.
1: Sawa sawa. Haya basi, hebu tuangalie na hawa ambao wametuma maoni yao kwenye ukurasa wetu. Nikianza naye Halima Bamhiga anasema inawezekana. Naye Ba Musa anasema Mungu wangu. Joseph Kataya Abubakri anasema yeye anapatikana kule DRC Congo, anasema ndio inawezekana. XB Hesbon Nalianya anasema yeye anapatikana kule Kitale Kenya, anasema da, mimi siwezi hata kwa dakika moja. Msuya Simon Mkilimanjaro wa pekee toka Wagum anasema ni kule Korogwe, Tanga, Tanzania, anasema yeye binafsi hata asipotumia kabisa simu ya mkononi wala haumi. Na Rashid Timothy Maige wa Kilimanjaro anasema unadanganya, yani haiwezekani, lakini huo ndio ukweli wenyewe. Naye huyu nani mwingine ni Mwinyi Diko, mtoto mrongo huyo, anasema kama anasema kwamba hii si kweli. Unajua watu wengine wanaweza kwamba wasiamini. Wanaona kwamba ni kitu, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ni kitu cha ajabu. Lakini ni yeye mwenyewe ndio ametoa kauli hiyo kwamba toka 2015 hicho kitu amekitupilia mbali kwa sababu anaona kinamhuzunisha na kinamsumbua. Unaona? Kwa hiyo kama ni muongo basi atakuwa muongo ni yeye mwenyewe. Na huyu nani? Nani? Huyu anaitwa Jangala Bagumba, Bugumba. Anasema inategemea na nafasi ya mtu. Naye huyu ni Silas anasema ndio uamuzi wa mtu huwa muhimu. Ramadhani Abdallah Savonge wa Mombasa, Kenya anasema kwangu ninaweza, maana kama si Safaricom wadau, mimi ningekuwa na ndege 4 za private, ghorofa 2 hivi. I say voja imeninyonya mfano panya anavyomnyonya mamae. Sasa huyu yeye ameongea cha maana kweli, baraki kweli. Sims ni harama. Na Ali Zaki Kupa anasema kwamba kwa kweli simu ni usumbufu, ndio maana hata shuleni mwanafunzi haruhusiwi kutumia simu. Mimi nimekuwa addicted, anasema jamani, nitaanzaje kuisahau? Na Edward Ndemo Matureti kutoka Mogonchoro Kisii anasema kukaa bila simu inategemea mawasiliano na walio karibu nawe. Naye Paliga Mrema wa Upendo Chunya anasema kama mimi nilishazoea naishi. Maria Bura anasema kwa dunia ya leo ni ngumu sana, maana mawasiliano ni muhimu. Mwisho ni John Asacha anasema kuna wakati simu inaudhi sana.

0: Hayo ndio maoni yao, lakini sijui mimi nafikiri fadhili kwa upande wangu kama ulivyosema inategemea na sehemu. Kuna baadhi ya sehemu kweli unaweza ukaishi bila ya matumizi ya simu, yani unaweza kukaa hata wiki nzima au hata mwezi mzima bila ya simu. Unaona, na hususan katika jamii za kule kwetu nyumbani, unajua kwamba mimi leo nina hamu ya mtu fulani, unakwenda kumtembelea. Lakini mfano kama hapa China, simu ndo kila kitu. Simu unalipia. Yani ukienda dukani unalipia simu. Ukienda kwenye subway unalipia simu. Ukienda kwenye basi, yani kila kitu ni simu, simu, simu. Mawasiliano ya kawaida simu. Ofisini, kazi, mnatumia na simu. Kila sasa sijui kama
1: unajua sisi hapa China tukizungumzia swala la pesa, naweza nikasema kwamba tumefikia kwenye ile cashless society, kwamba pesa si taslimu tena. Lakini ukiangalia maoni ya wasikilizaji wetu, wanasema kwamba dunia ya sasa bila mawasiliano ni vigumu. Unajua wanachukulia kama simu ya mkononi ni kitu kwa ajili ya mawasiliano, lakini kwa kweli ni zaidi ya mawasiliano. Kwa hiyo kama ulivyosema kwamba inategemea mtu anaishi katika jamii gani. Maana hapa China kama huna simu ya mkononi, wakati mwingine unaweza kushindwa kuingia kwenye baadhi ya maeneo. Ile QR code ile ni lazima iwe kwenye simu ya mkononi. Wakati mwingine tiketi za ndege
0: kwenye simu. Na sasa hivi kama ulivyosema hii ugonjwa huu, kila unapokwenda lazima una scan kuonesha hali yako, kama umetoka ndani ya mji fulani, ama kama labda una virusi, kama yani, kwa sababu kila kitu kinaonesha kwenye simu.
1: Kila kitu kwenye simu.
0: Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo sehemu ni muhimu, yani huwezi ukaishi bila simu, lakini kuna baadhi kweli unaweza ukaishi bila simu. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa nakwambia ungana nasi kwenye weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajahao, jolishi kansho hanyu, washitama.
8: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, nichifanu ma?
8: Hapana. Nina njaa mno. Nimekuwa na kazi nyingi leo.
7: Na kwa la chipisa ba?
8: Aha, ulipata pizza? Ulinunua wapi? Je, ulikuenda kwenye hoteli?
7: Bushira, jintien woyi hanmao, soyi wadiena wanmai.
8: Oh, uko na kazi nyingi pia? Maskini jamaa. Kwa hivyo uliagiza waimai uletewe nyumbani.
7: Jintian pizza in yo huodong. Pizza mai yi song yi.
8: Ah, vyema. Je, uliagiza pizza kiasi gani?
7: Wo dian le liangge ba cun de. Pizza zemoyang, haochi ma?
8: Feichang haochi. Je, hii ni pizza ya nyama ng'ombe au nyama wa kuku?
7: Shi niurou pizza. 因为你说你喜欢吃牛肉披萨呀?
8: Aha, jama. Wewe ni mkarimu sana kwangu. Asante, nina furaha mno.
7: 你喜欢就多吃一点,再多吃一点。
8: Ndakula mno. Jana Ken Xiaoshui na Kong Lili pia waliagiza pizza katika mazungumzo.
7: 对,那让我们来看看Ken Xiaoshui和 Kong Lili 他们的披萨好吃不好吃吧?
8: Naam. Wacha tupate kufahamu kile ambacho Ken Xiaoshui anachokula.
9: Xiaoshui, 我吃饱了,吃不了了.
10: 我还能再吃一个,我还没吃饱呢.
9: 真的吗? 那你再点一个外卖吧.
11: Xiaoshui, 你没吃吧, siwezi kula tena.
12: 那weza kula nyingine moja, sijashiba bado.
11: Kweli, basi waweza kuitisha nyingine.
9: 小帅,我吃饱了,吃不了了。我还能再吃一个,我还没吃饱呢。真的吗? 那你再点一个外卖吧。小帅,你没事吧,siwezi kula tena。
12: naweza kula nyingine moja, sijashiba bado.

0: Kweli, basi waweza kuitisha nyingine.
1: Chou Shuai, kan sai ta men shuo le shenme ya?
2: Inaonekana bado wanataka kuagiza waletewe chakula kingine.
1: Na ni jidao shi wei shenme ma?
2: Mbona wanataka kuagiza chakula kingine? Je, ni kwa sababu chakula hicho ni kitamu mno?
1: Bu shi, kan sai Kong Lili shuo, Xiao Shuai, wo chi bao le, chi bu liao le.
2: Samahani, ta zimala.
1: Ta chi bao le.
2: Je, unamaanisha nini?
1: 我说个句子，你猜猜看。
2: sawa sawa, 你别烦。
1: 今天早晨我吃了三个面包，吃饱了。
2: ulikula mikate mitatu leo asubuhi. Je, unahisi kushiba?
1: 非常对。
2: kwa hivyo maana neno bao ni kushiba. Basi ninapohisi nimeshiba, ninaweza nikasema我吃饱了。
1: 是的，非常对。我们把饱这个状态放在吃这个动作后面，补充说明我们吃到了一个什么状态。
2: Dio, neno bao nyuma ya kitendo shi kuashiria kushiba.
1: 非常对。如果你吃饱了以后，是不是就不能吃更多了？
2: Bila shaka.
1: 所以莉莉说吃不了了，就是说不能吃更多了。
2: 吃不了了。Mbona neno hili liao na la kigezo hivi vinakaa sawa? Je, unaweza kusema chibu la la?
1: 不是，其实了这个字有两个读音，根据这两个读音就产生了两个不同的意思。
2: Ninajua ya kwamba neno la linamaanisha mwisho. Tulisoma maneno haya katika kipindi kilichopita.
1: 对，是的。那么这个了字的意思就是可能性。
2: Aha, kwa hivyo maana ya neno liao ni uwezekano. Aha, kwa hivyo chibu liao la, maana ya sentensi hii ni kuwa hakuna uwezekano wa kumaliza kukila.
1: 非常对，就是不可能吃更多了。
2: Mbona wanataka kuagiza chakula kingine iwapo wote wameshiba?
1: 那你看看肯小帅是怎么说的？
2: Dio, Xiao Shuai alisema ya kwamba, 我还能吃一个。
1: 再吃一个。
2: 我还能再吃一个。我还没吃饱呢。
1: 对，小帅还没吃饱呢。
2: Dio, 肯小帅bado hajashiba. Lakini ni nini maana ya neno 我还能再吃一个？
1: 就是吃完一个还要吃第二个的意思。
2: Samahani, ati ni? Unasemaje chi yi ge?
1: 我刚说的你没听懂吗？那我再说一次好吗？
2: 再说一次，再吃一个。
1: 我再给你举个例子。
2: 再举个例子，再吃一个，再说一次。哦，你没料，你没料。
1: 你知道再这个字是什么意思了？
2: Dio, 再ni tena, baada ya kula pizza, alihisi bado hajashiba. Kwa hivyo, anataka kula nyingine.
1: 你真聪明。
2: 再说一次好吗？这unaweza kusema tena?
1: 好，周帅，你真聪明。
2: 谢谢谢谢。这wataagiza chakula kingine tena?
1: 其实莉莉觉得很惊讶。
2: 是的。莉莉alisema, 真的吗？
1: 对，莉莉很惊讶，不相信小帅还没有吃饱，所以问他，真的吗？你真的还没有吃饱吗？
2: 真的吗？bila shaka ni ukweli. Ken 小帅ni mwanamume baru baru.
1: 所以他让小帅再点一个外卖吧。
2: Kwa hivyo, Lili alimuliza Ken Xiaoshuai kuagiza chakula kingine. Lili, jen hao.
1: Ha, 我不好吗？你昨天也没吃饱吗？
2: Dio, ulinialika jana nije kula pizza, lakini sikuwa na cha kutosha.
1: 真的吗？你还想再吃一个？
2: ni mzaha tu. Jana nilikuwa na furaha.
1: 那今天还想吃点什么吗？下班了以后我们再去吃点东西吧。
2: 对不起，张妈，我不能再出去吃饭了。
1: 为什么呀？你害怕长胖吗？
2: Hapana. Sina wasiwasi kuhusu kuongeza kilo, lakini bado nina kazi nyingi ya kufanya. Ninataka kwenda kitandani baada ya kumaliza. Ninahisi uchovu mwingi siku hizi.
1: Zhou Shuai, 那你快回去好好休息吧。让我们下期再看看小帅和莉莉的故事。
2: Sawa. Wacha tutazame nini kitakachowafanikia Xiao Shuai naye Kong Lili katika kipindi kitakachofuata.
1: 好的。肯说汉语肯定成功。我们下期再见。
2: Kwa herini. Tuonane baadaye. Hii ni idhaa ya weledi wa China.
3: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
4: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina, maneno baada ya maneno, sentensi na jinsi ya kutamka maneno mbalimbali katika mkutadha huu na mkutadha ule. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
5: Kwa tingjo pangyo, ni jintien kwa da hao ma? Wishi ni lebi da shue kongzi shue yuen bentu hanyu jiao shi, jiao bida lao shi.
4: Ni mwalimu Peter huyo, anakusalimia rafiki kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambako anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, msikilizaji, leo tunazungumzia kuhusiana na desturi za mezani ama tabia ya mezani wakati wa kula chakula nchini China. Tunazita kwa Kiingereza table manners. Lakini kwa sababu kila nchi na utamaduni wake, basi ukiwa nchini China kuna utamaduni ambao unatokea wakati watu wanapokula mezani. Kuna kitu ambacho unatakiwa ufanye, kuna vitu ambavyo huwezi kufanya kwa sababu ni wakati wa kula. Kwa hivyo sasa hivi tunazungumzia baadhi ya desturi ama tabia za mezani.
5: Zile kwa Kichina tunasema kwa Kiingereza ni etiquette.
4: Etiquette na ukiwa nchini China
5: tunasema ni li. Li, so ni chi fan da li.
4: Na unajua msikilizaji pia lazima ufahamu wakati unapokula unakula na nani, basi itamaanisha utafanya nini. Ukila peke yako ni tofauti.
5: Unakula wapi?
4: Na unakula wapi? Na ni wakati gani wa mwaka? Na ni wakati wa sikukuu gani labda kwa mfano. Kwa hivyo kila kitu kina maana yake na kila desturi inafuata historia ya tangu jadi. Kwa mfano mwalimu, nadhani kwamba kuketi katika upande wa kushoto ama wakati upande wa mashariki ukitazama lango kuu. Asa ukiwa nchini China ni kwa yule mtu ambaye ni wa umri mkubwa zaidi ama yule mgeni rasmi ambaye ni main guest ambaye anakuja kushiriki nanyi katika chakula.
5: So general lazima ukumbuke sitting arrangement ni muhimu sana. Au ukienda mezani ama kwa nyumba, viti vimepangwa pale, utaenda kukaa wapi? Na mnakula na nani? So lazima ujue nani anakuja, nakula na nani, alafu ndio ujue sasa utakaa wapi.
4: Kwa hivyo kama ni mnaenda kula nje katika mgahawa katika mgahawa lazima upange vizuri utakapoketi, na usiketi mahali ambako yule anaye wahudumia anapitia kila dakika akiwaletea maji, chakula, kinywaji hiki na kile. Kwa hivyo unachagua mahali pengine pa kukaa. Lakini pia zingatia kwamba kama kuna mgeni rasmi ambaye anaalikwa, mtaketi kwa namna ambayo ina mruhusu yeye akae kama tulivyokuambia upande wa kushoto, au akiangalia upande wa mashariki kwenye lango la kuingilia.
5: Naam.
4: Haya. Na vile ukienda katika hoteli kuna kuna jinsi ya kuitisha vakula. Unajua kwa kawaida nimekula katika migawa mingi nchini China. Na unajua unaweza kuenda kuonyesha kwenye menu ile, nataka hiki na hiki na hiki, kama vile tulifanya Afrika. Nipatie chai na madazi mbili. Haya, sawa, haraka haraka. Nipe chapati na beef ama samaki na ugali, hivyo tu. Lakini China sio hivyo. Unajua China kuna vyakula vingi sana. Kuna hiki, kuna hiki, kuna kile. Kuna kile kinacholetwa kwanza na kuna kile kinacholetwa mwisho.
5: Unajua mili ya Kichina pale unapokuwa mkahawani, unapata kuna order, you start with the first, maybe unapata kama kuna maybe few drinks ama nuts na kuja na kwanza. Mm-hmm. Then wanaleta chai, mimi tunasema ni like vegetables. Wanaleta kama mchele, nyama. So the food keep on coming until sasa mnamaliza kula. Doesn't see it wanaleta tu at once na wanamalizana na nyinyi. Especially ni kahawa ya juu sana, unapata chakula kinakuja moja baada ya kingine, naendelea kula tu wakileta.
4: Kwa hivyo kwa kawaida kama wewe ndiye unawaalika watu kuja kuwanunulia chakula siku hiyo, unajua kwenye hoteli labda wataangalia menu, kuna hiki na hiki na hiki, alafu mwishowe wewe ambaye ndiye umewaalika wale watu ambaye wewe ni mwenyeji utafanya uamuzi wa mwisho. Lakini pia ukumbuke kwamba kuna watu ambao lazima wazingatie. Kwa mfano kama ni wale huwa mara nyingi hawali nyama na pia labda hawatakunywa pombe labda. Kwa hivyo unaponunua unazingatia hao pia wanapenda kula kitu gani.
5: Ndio unapata mboga kitu pale na unawauliza nimenyao chishama wewe kama ulikuwa ni host unaweza kutaka kula nini. Sasa kila mtu sasa achague chakula chake. Alafu pia inakuwa mna discuss, unajua wewe atasema hiki aseme hiki, alafu na discuss mpaka mna agree.
4: Na kwa kawaida kama mkienda kula basi chakula kilicho baridi, unajua kuna vyakula vingine tunasema ni cold dishes ambazo zina zinaliwa kama baridi bado. Kwa hivyo chakula kikiwa ni baridi bado watu wanakuja wanakula kile, yani ule mtu wa huduma katika hoteli anawapea kwanza ile chakula baridi, alafu anaweka mchuzi ama ile tunaita soup, alafu vyakula moto na mshowe labda na kula matunda. Hiyo ni kama desturi ya karibu kila mahali nchini China. Basi kuna baadhi ya mambo ambayo tunaweza kusema ni tabia sasa ya mezani unapokula chakula. Na kwa mfano nchini China si unajua kama ilivyo desturi watu hawatumii vijiko, wanatumia chopstick, yani vijiti za kula. Chopstick kwa Kichina tunasema nini?
5: Kwaizo
4: ni chopstick. Kwa hivyo wakati unapochukua chopstick unakuwa na nidhamu fulani, ama wakati unapopewa unakuwa na nidhamu, unachukua kwa kawaida bila shaka ni viwili, unachukua vijiti vako viwili kama vimefungwa. Kwa kawaida vijiti mara nyingine katika hoteli vimefungwa au vimewekwa katika ama vimewekwa pamoja katika mashine ya kufanya sanitize yani. Kwa hivyo unachukua kwa nidhamu alafu unaketi ama unaendelea kula. Lakini usifanye makelele wakati unapokunywa supu ama wakati unapokula. Kuna labda baadhi ya watu ambao watafanya sauti fulani wakati wanapokula. Hiyo inachukuliwa kama sio tabia nzuri.
5: Sio nidhamu. Naam.
4: Lakini pia kuzungumza na chakula katika mdomo. Nadhani hii ni desturi ya kimataifa.
5: Kila taifa, naam.
4: Lakini desturi hii pia haizingatiwi sana katika baadhi ya mataifa pia. Watu wanapenda kuzungumza tu.
5: Watu wanapenda siri sana.
4: Hawajamazi.
5: Hawajamazi. Siri hii inashika. Naongea tu.
4: Na pia usi mwelekezee mtu ile kwaza ama ile chopstick wakati unapokula ama wakati ama ucheze na vile vijiti vya kulia. Kwa mfano kama unataka kumuonyesha mtu kitu usimpoint na ile chopstick.
5: Wanasema unaona sawa wakati unakula pale, unasema maybe ninataka kile nisaidie na kile, so unakula chopstick hapa sema una point nataka kile sio nataka nini. Ama wakati unachapa zile unachapa story. Alafu sasa una point una illustrate nini ukitumia chopstick basi ni kama unapokula chakula.
4: Haya. Lakini pia wakati unapo maliza kula kuna kitu ambacho kinajulikana kama toothpick. Kwa Kiswahili ni kichokonoo, right?
5: Aha, naam.
4: Kichokonoo. Tumia kichokonoo kutoa labda mabaki ya chakula katikati ya meno yako. Usitumie mkono, tumia ile kichokonoo ama toothpick ukipenda.
5: Naam. Alafu kuna ingine kini kama wametaja hapa, kuna wakati umemaliza kula chopstick sufai kuweka kama umezidungilia kwenye chakula.
4: Kwenye chakula, naam.
5: Unafaa uwekelee vizuri pale juu ya meza ama juu ya sahani pale, kumaanisha kwamba umeshiba. Lakini usiweke kudunga pale katika chakula. Naam.
4: Haya, kinywaji ni muhimu sana wakati wa chakula hasa cha jioni nchini China. Na kwa mfano bia, bia tunasemaje kwa Kichina?
5: Bia tunasema ni jio ama pijio.
4: Pijio au jio. Kuna wakati watu wanapokula kuna kitu tunaita kutakiana heri katika vinywaji ama ile tunasema kwa ufupi cheers.
5: Aha, kwa Kichina wanasema ni ganbei.
4: Ganbei.
5: Ganbei naam, cheers. Mm-hmm.
4: Kwa hivyo sio kila mara unasema ganbei. Unajua lazima uwe na sababu ya kusema ganbei, ni kwa nini umefanya hivyo. Kwa mfano inaweza kuwa leo tumeenda kula, sisi tuko watu sita. Tukiwa pale, desturi ya Wachina wanapokula chakula ni kwamba kama nakumbuka Mwalimu Peter amenifanyia mambo mengi mazuri. Sasa ningependa kumshukuru. Kwanza nitachukua kinywaji changu, alafu naweza nikaenda kama hatujakaribiana sana, nitaenda mahali alipo, alafu nitamwambia maneno matatu manne mazuri. Peter, umekuwa rafiki yangu sana. Siku ile ulifanyia hiki na hiki. Kabei. Alafu wale wengine wote pia ganbei.
5: Ganbei.
4: Inatokea kitu kama hicho. Lakini yeah, unajua
5: very very very fun pale. I think kile kinywaji huwa tumeleta watu kwa pamoja. I find it very interesting. Mnakula pale alafu mnaweka ile pombe alafu mnaleta kwa pamoja ganbei. Very interesting.
4: Na pia kusema ganbei, kama wewe ndio una kwa Kiingereza tunasema ku propose toast. Kama wewe ndio unayasimama kwanza ili kusema ganbei, unasimama, si ufanyi hivyo wakati umeketi. Unasimama.
5: Unasimama naam.
4: Alafu glasi yako unashika na mikono miwili.
5: Naam.
4: Alafu unasema kitu, alafu ganbei.
5: propose the toast.
4: Lakini kumbuka kwamba ukisema hivyo lazima umalize kile kinywaji katika glasi yako.
5: Yeah, ile ni unachapa kila kitu sasa.
4: Kwa hivyo msikilizaji, kumbuka kwamba ukienda kula katika meza ambako unakula na Wachina wenzako, wakisema ganbei, sasa kila mtu kinywaji anacho mkononi na mnasimama. So unakunywa yote.
5: So una make sure unaweka ile una mpango. Ile kingi sana alafu ganbei.
4: Ushindwe kumaliza naam. Alafu jamii ama wakati watu wanakula utakuta kwamba watu wakisema ganbei wanakunywa pu, wanamaliza, alafu wanainamisha ile glasi. Kwa Kiingereza unaweza kusema bottoms up.
5: Bottoms up.
4: Unainamisha kumaanisha kwamba umemaliza pia na wewe ganbei umemaliza. Sikilizaji, ni mambo kama hayo ambayo yanahusu desturi ya kula kule nchini China na vile unavyotakiwa kufuata ule utamaduni wa tangu jadi wa chakula, kwa sababu chakula ni muhimu sana nchini China, na wakati watu wanapokutana bila shaka wanamaanisha kwamba urafiki unaendelea. Msikilizaji, tuchague wimbo wetu wa leo kwa sababu muda ndio huo tena umekamilika. Wimbo wetu unajulikana kama
5: Lao Jie.
4: Ni barabara kongwe, na wimbo unasema kwamba natembea katika barabara hiyo kongwe huku nikikumbuka wakati wa zamani. Paka mmoja alilala chini ya mwanga wa jua. Huyo ni paka. Postcard yangu niliyopewa na mwanafunzi mwenzangu iliwekwa mezani. Wazazi wangu walinipikia chakula nyumbani. Harufu ya chakula kitamu imetanda hewani. Mambo yote hayo yako kwenye kumbukumbu zangu. Najua siwezi kurudi katika siku za nyuma na sitaishi hapa, lakini barabara hiyo kongwe itanikumbusha hadithi zangu zote za zamani. Haya ndio maana ya wimbo huo. Mwisho wa kipindi chetu basi kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie.
5: Shibidala washi.
4: Mwalimu Peter, kwaheri.
5: Naijien.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huko nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
0: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
6: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndiyo wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza kutoa extreme poverty kabisa.
0: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
6: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, I mean in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
0: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
5: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
7: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Asumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.

Wengine kama Lunga ambaye tangu hapo hakujua kitovu chake hasa, walitimuliwa pamoja na familia zao, hawakujua walikokuwa wakipelekwa hadi baada ya miezi mitatu Lunga alipogundua kuwa amerudishwa kwenye mlima wa Simba ambako inaaminiwa mababu zake walikuwa wamehamia kutoka Kaolini siku za biashara ya watumwa. Lunga hakuishi kushangaa kwa nini marehemu babake hakuwahi kumtajia haya. Ama kulowelea kwa bwana Kiriri kulimfanya Kangata kujinasibisha na kujitambulisha naye kiasi cha kujihesabu mmoja na Kiriri mpaka kafikisha kitovu chake. Msitu wa mamba sasa ulibaki tasa. Hakuna anayejua yalokwenda mahindi ya kinalunga, mapaa ya majumba ambayo taratibu yalifunikwa na miti ilosongamana yaligeuka kuwa rangi ya udhurungi. Mto uliokuwa hapo karibu ambao ulikuwa umeanza kukauka sasa ulianza kutiririsha maji. Jambo la kushangaza ni kwamba ingawa tulitangaziwa kuwa msitu huu ni wa marufuku kwa binadamu, usiku wa manane husikika milio ya malori na matrekta yakibeba shehena za mbao, makaa na mahindi. Haijulikani ni wanyama gani wanaotekeleza haya, lakini hata ni mazoea ya msitu huu kufuka moshi mara kwa mara. Watu husema kwamba huenda hawa ni wachinja kafara, ilhali wengine husema pengine ni bushfire. Omulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Omulkher aliambia macho yake yatoke huko mbali ilikokuwa yametenga, akayarudisha darasani, akatazamana na mwalimu Dhahabu bila yeye Omulkheri kumuona mwalimu mwenyewe. Tangu umu kama Omulkheri alivyoitwa kwa kifupi ajunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye dema. Haya ni mazingira mageni kwake na hakujua hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Umu alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa umu alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano, ambaye kwa ushauri wa wizara elimu alimsajili umu na wengine watano shuleni humo. Umu alikuwa mwana wa kwanza wa bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuhamisha hadi mlima wa Simba, yeye ndio alokuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo mawimbi ya msiba mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake, yeye alikuwa mtu mwenye chake, alikuwa mwenye heba za mazila lizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliyewangwafua haya kutoka kiganjani mwake jinsi mbwa angavuavyo mnofu wa nyama kutoka kwenye mfupa, akamtoa kashata kinywani, akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa mamba. Sasa ameipoteza. Ameapoteza maisha yake, amewapoteza ndugu na marafiki zake, wanao walosomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliyopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kina Western. Mkewe Lunga Naomi naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya unyumba, daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nongwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa ile yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake. Nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali, Naomi aliona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi

weze kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sali, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa Bashasha kuu kumuonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. "Darling, this will be your home soon after our honeymoon," alishikika mungwa na huyu akisema. Sali aliinua kipaji chake akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. "This is a nest I cannot live here, not now, not ever." Kipusa akawa miliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwao ugaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Bili ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea usema kuwa Bili alichukiwa ya wanawake kuanzia siku hiyo. Jumba hilo inasemekana na walokuwepo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, "Haya, sio niliwataka, hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza umu na wanuna wake." Huu ulishia kuwa mkarara katika ushairi wa makiwa kwa Lunga kila mara, hadi pale lile alilofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria kuwepo kwa ujumbe fulani. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, aligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. "Nimeondoka, acha nitambe na ulimwengu. Wenda nikaambulie cha kukusudia kuhikimu familia. Nasikitika kwa uchungu nitakausababisha wewe na wanao. Kwa heri, Naomi."

Lunga alihisi kama aliyechomwa kwa joto la tanuri. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe, kwamba analipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umetewa kipindi kinachofaa kuniacha Naomi, lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa mtoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia jakamoyo, kihorohoro na hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho wa mwaka huo, Lunga alifariki na kuacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja, Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili Dick na Mwaliko walikuwa wametoweka. Alijaribu kumuita kijakazi Sau na kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangwi wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua atafute wapi ndugu zake wa Keme. Dick alikuwa katika darasa la saba, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la kwanza. Taswira ya visa vya watoto walotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuwanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizaulizia kutoka kwa majirani asipatwa kumwauni. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Mimi ni Umul Khair Lunga, ninasoma katika shule upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu, huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani, nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alielezea. Kutoonekana? Hakumaanishi wamepotea? Alidakiza askari mwingine kwa jeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikwambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye OBI? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia? Mimi sikuwaona. Mtu hukwambia anapotoroka au kutoroshwa? Na hiyo bi ndo nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande, akajibu. Unasema pia kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndio afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu huku uso wake ukidhihirisha kuudhika. Jina la huyo kijakazi ndio lipi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, anti Sauna, lakini Mwaliko anamuita mamii, Umu alijibu. Basi wewe rudi nyumbani Watoto wa siku hizi wanabazoea kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya alafu tukiwapata tutawajuza wazazi wako, yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa nuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yalikuwa mazoea ya Sauna. Sauna alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa waajiri wake ili
aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipa nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia bin Adam kama mali ghafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kukutunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu tukuamini na kukupa fursa kututenda, Umu alijishemea. Alimlaani mamake ambaye aliwatelekeza kwa ubinafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachumpa mama uyabishi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikra za kila aina zilijituma akilini mwake, zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake. Alijiona akichukuliwa dana dana na majanaume katika madanguro mbali mbali. Wazo hili lilimtia kigezi. Malaika akamsimama na mwili ukamsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapa mwiki tena, atatanga na njia aone jale takapomfikisha. Nitapigana kwa jinu na ukucha kulinda utu wangu, nitatafuta haki ilikojificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha garimoshi akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba yu katikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huu ulivutana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaa siku zile, babake akiwa mkurugenzi, hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili, alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa kipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawilia kwa msitu wa mamba. Umu anapolitizama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia. Na penye nia bila shaka njia upatikana. Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kwa ya heri. Atatafuta msaada kwa mhisani yeyote, huenda akapata pa kuishi na hata kuendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikra za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu. Nitawapata wapi hawa maskini na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si Athumani, huenda sadfa ikatukutanisha. Moyo wa Umu ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda, hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake alikiona kibao kilichoandikwa Church Road, na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa babake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata ombaomba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatma. Anakumbuka alivomsii mamake kumpa noti ya shilingi 100 amkabidhi mmoja ombaomba wale. Mom, please, just a red. These guys are needy. Umu akamwambia mamake. Mama mtu alijibu kwa mabezo, these are pretenders. They've been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny. Potelea mbali.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hata hivyo umu alishikilia chuni apewe pesa hizo hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa akipewa na babake kama masarufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba, "Poa sana sister, we ni mnoma. Siku moja nitakuhelp hata mimi," akajibu ile mvulana. Easy, nendo karunwe loaf. Na promise utanunua glue, please brother. Umu alimwambia huku akitabasamu. Promise. Alimjibu kijana yule huku akikenua vijino dhaifu vilivotua rangi ya udhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkawa mkubwa, mkabala mwa kanisa. Nje ya mkawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani, kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha, wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kubadilisha kwa nyingine almaarufu mali kwa mali, ambavyo kwa kweli vilikuwa vimesheni matambara yaliokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo yanakwenda kuwa ganda la mua kwa chungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivi kwa wenzao wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye Umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua angelimuuliza jina lake. Labda

hata kwa wenzake wenda wangekuwa namjua. Aliamua kuendelea na safari yake, wenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa!" Alipogeuka alipata ni yule kijana, kazaliwa upya, nadhifu, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi naitwa Hazina. Mimi yule omba omba ulionyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita, lakini mtu amsahau mhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya miadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma, nina elimu japo wakali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja wepo. Hivi sasa nafanya kazi kama mhudumu katika hoteli. Njoo angaa unywe chai," Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua, huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari ya viki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake, huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririkia wote wawili. Hazina akimwone imani umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Umu machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali utegemezi, huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimgusa Mulkhair begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa penu kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa, watapatikana, usiwe na hofu. Serikali imezindua Hazina kuyafadhili masomo ya watoto kama wewe. Wizara ya Elimu itakupa uhamisho katika shule ya hapa karibu." Mwezi mmoja baadaye, umu alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili ambapo alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyokuwa mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa umu. Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la umu. Mwalimu huyu aliyehadithia masaibu ya umu, naye bi Dhahabu akawa haishi kumuhimiza umu kuwa jasiri katika kukabiliana na hali hii yake mpya. Hata hivyo, elimu ya vigumu umu kusahau yaliyopita. Tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka? Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? Umu aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliwahi kushuhudia mawi kama niloyashuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi. Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine inakatalia migongoni mwao. Mama mzima akiwaacha wana, utasahau vipi? Utasahau vipi hali yako? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha. Walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuyazoea haya. Umu aliendelea kuhimizwa na wanafunzi wenzake ayazoe maisha mapya humu shuleni. "Una bahati sana mwenzangu," alisema Kairu siku moja. "Wewe hujapitia tuliopitia. Tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo
tulipofurushwa kwetu kama taka, tulitanga na njia bila kujua tuendako, mama mbele, sisi nyuma.

mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatikia papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njano, ugonjwa na udhaifu wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotokea kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu, huku kilio cha uchungu na jitimai kikianikiza kote. Baada kiviga hiki, mimi, mama na ndugu zangu wengine tuliendelea na safari bila kujua kipaji na kishogo cha safari yenyewe. Hatimaye nguvu zilituishia, mama katuashiria tuketi kando ya njia, tukawa tunangojea kifo. Mara wakaja watu waliokuwa wamevaa mavazi yaloandikwa IDR. Tukasombwa na kutiwa kambini, tumejaa kama sisimizi, watoto kwa watu wazima. Hali ilikuwa ngumu, tukawa tunalala katika kibanda kimoja na wazazi wetu. Hata waliobahatika kuwa na wazazi wote wawili, miko ilivunjwa. Hata hivyo, tulijipa kuamini kwamba haya ndio yalikuwa majaliwa yetu. Tulikuwa wenye haja, maiti hasa, na tangu hapo maiti hachagui sanda wala jeneza. Tulivumilia, tukawa tunaishi kwa tumaini, tukidhani hali itatengenea, tukitumaini kwamba angaa tungerudi kwetu. Lakini lo, wanasema wajuao kuwa msitu ni mpya ila nyani ni wale wale. Uongozi mpya haukuleta ahueni yoyote katika maisha yetu. Kilichobadilika ni kwamba tulipewa ardhi zaidi ya kujengea mabanda zaidi, ili kupunguza msongamano katika mabanda ya awali. Bado tu pale pale. Nilikwenda hapo nikiwa katika darasa la sita. Sasa ni katika kidato cha pili. Tungali tunasubiri kurudishwa nyumbani, ila sioni kama pana nyumbani. Pema zaidi ya mle kambini ambamo tunaishi bila kujali tulikotoka. Vumilia mwenzangu, zingatia masomo yako, kwani ndo tutakayovua kutoka kwenye hili lindi la huzuni. Baada ya kusema haya, Kairu alitulia kwa muda kama mtu anayevuta fikra, kisha kaendelea. Una bahati kupata mfadhili. Mimi mzazi wangu wa pekee ni mama ambaye ni muuza samaki, na baada ya ule mzozo wa nani kamilikizi wakuu, biashara imepigwa na mawimbi makali. Nasikia wavuvi wa omu mwetu wanahofia kuvua huko, kwa sababu wameambiwa kuwa japo ardhi ambayo ziwa limesimama ni yao, maji ya ziwa si yao. Hivyo inasemekana kuwa hawafai kuvua huko, kwamba samaki ni wa wanaoyamiliki maji. Matokeo mzozo huu yamekuwa masikitiko kwa familia nyingi. Samaki wamekuwa adimu sokoni, na bila shaka bei yake inaweza kutabirika. Kwa mtu maskini kama mama ambaye ana mtaji wa kuanzisha biashara nyingine, maisha yamekuwa magumu zaidi. Hata karo yangu imeibidi amlilie mwalimu mkuu amruhusu alipe kidogo kidogo hadi mwisho wa mwaka. Mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba ambaye nasikia ni mwenye chake na lake anilipie karo. Hata hivyo, mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtizamo unauliza swali: nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kila mara hujiuliza ikiwa watoto huwa na hadhi tofauti nje au ndani ya ndoa. Count your blessings, Zumu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: wakati huu wote umu alikuwa katega sikio ndii. Anatia hali ya kairu kwenye mizani. Anaelekea kuona msiba wake kuwa mwepesi sasa. Baada ya kurudishwa nyumbani kutoka msitu wa mamba, babangu mzee Kaizari aliweza kuyajenga maisha yetu upya. Alijenga nyumba kufu yetu pale pale penye lile ganjo. Alihadithia Mwanahiri baada ya Kairu kumaliza kisa chake. Mimi na ndugu yangu Lime tulirudi shuleni mle mle kijijini mwetu tu. Haikuwa vigumu kuyazoea maisha tena, kwani wanafunzi wenzetu walitupenda mno. Lime alikuwa hodari katika michezo ya kuigiza ile ya kitoto. Alikuwa mcheshi mno. Kwa hivyo kutokuwepo kwake shuleni kuliwafanya watoto kumpeza. Mimi sikuwa hodari sana katika michezo, lakini nilikuwa najaribu kupalilia kipawa changu cha kugani mashairi mapesi. Majirani nao walimsaidia baba kukabiliana na hali yake mpya. Ingawa mara nyingi baba alikuwa na hofu kuwa tungeshambuliwa tena, majirani walimhakikishia kuwa hawangeruhusu jambo lolote kusambaratisha tena udugu baina yao. Hali ya utulivu ilitawala tena. Hata hivyo walisema wasemao kwamba panga wanasemaje, pango kapojino pana wasiwasi. Uhusiano kati ya marehemu mamangu na mavya yake ulikuwa umeingia ufa. Nasikia kwamba mama mkwe daima humuonea geri mkaza mwanawe, kwa kumuonea kama aliyekuja kumbwakura mwanawe. Hali hii ilizidishwa na tofauti kiusuli kati ya mama na baba. Mwanahiri alisita kiasi, akatikisa kichwa na kisha akaendelea. Nasikia mamangu ametoka kwenye jamii ya Bamwezi. Baba, mnajua jamii yake bila shaka. Daima mama alichukuliwa kama mgeni, si katika boma letu tu bali pia katika kijiji kizima. Haikuwa ibra kumsikia nyanya kimrejelea mama kama muki, yani huyo wakuja, na kusema kwamba msichana wa Bamwezi hata akiwa na umri wa miaka 90 na msichana wa Bamwezi tu. Haya yalilengwa kumkumbusha kwamba yeye hakuwa kwetu. Uhasama ulizidi baada ya vurugu za miaka 5 iliyopita. Nyanya alimuona mama kuwa chanzo cha kuharibiwa kwa mali yetu, kwamba ndiye aliyofanya majirani zetu kutuchomea boma ili watuondolee gugu ambalo liliutia najis utambulisho wetu. Nilimtazama mama akidhoofika kiafya kwa majonzi na machozi ya kutengwa na wale alowadhania ni hela yake. Sikujua kilichokuwa kinamdhili siku hizo, ila nilisikia kuwa mlikuwa na mvutano kati yake baba na nyanya. Mwanahiri alisafisha kuu na kuendelea kwa sauti iliyomlemea. Jahazi letu liligonga mwamba asubuhi moja nilipoamka na kupata kibarua juu ya meza. Kibarua hasa ilikuwa chumbani mwangu. Kibarua hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya basha ndogo nyeupe yenye picha ya moyo. Nilifungua barua kwa vijanja vilivyokuwa vikitetemeka na kuyafikicha macho yangu ili kuona aliyekuwa ama lilokuwa au maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Hata hivyo macho likataa kuona wakati huo. Uoga uweza kumtia mtu upofu wa muda. Hatimaye moyo wa shauku uliashurutisha macho kukisoma kile kibarua ambacho kilisomeka kama ujumbe wa mauti. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2009. Mpendwa Mwanahiri, utakapoisoma barua hii sitakuwa hapa, pengine hata sitakuwa katika ulimwengu huu, ile ajua ya kwamba imenibidi kuondoka. Sikudhamiria hata siku moja kuwacha wewe Lime wala baba yenu, lakini uvumilivu wangu umeshindwa kuniletea mbivu. Nimemeza shubiri kwa miaka mingi, kubaguliwa, kufitiniwa na kulaumiwa kwa nisiyoyatenda. Nimechoka kukilovya kifua changu kwa machuzi kila mara. Nimechoka kuitwa mwizi wa mayai ambayo kuku wenyewe watagao nimewafuga mimi. Nimechoka kuitwa mwizi wa mali yangu. Nimechoka kupigania penzi la mwenzi na mavia, na mwenzi mwenyewe haoni, ananipagaza machungu. Najuta sana kwa kuacha wanangu. Hata hivyo, naomba jambo moja tu kwako. Tafadhali, mtunze Lime na zaidi mno mtiini babenu na kuyazingatia masomo yenu. Mwenyezi Mungu awaepushie maovu yote. Asitokee mja akawadhulumu furaha yenu jinsi ulimwengu ulivonihini utulivu. Kwaherini wanangu. Tutaonana siku moja inshallah. Mamako mpendwa, Subira.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huko nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dara amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na Rais wa China Xi Jinping na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
2: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Mimi ni wa kawaida duniani, lakini pia ni mwenye dhamira imara ya kujipigania maisha. Yumbao ni dawishao, nitakumbatia tabasamu yako na kufurahia maisha yetu mazuri pamoja nawe. Hongri, matumaini yetu kwa maisha ni kama jua jekundu linalotupatia mwanga na uvuguvugu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: International，
1: 关注行进中的中国。
0: Broadcasting from Beijing，
1: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
0: The Voice from China，
2: 活力中国，你能感受到身边味道。
3: It's 12 a.m.
4: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
5: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
6: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
7: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini.Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25.Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji.Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika.Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC vikiwemo vifo 277, huko nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili.Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo.Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana.Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi.Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na Rais wa China Xi Jinping, na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
8: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China, CPC, ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
9: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981, kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981, nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7% chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana, yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi ingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
8: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
9: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina

0: inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75% kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

wengine kama Lunga ambaye tangu hapo hakujua kitovu chake hasa. Walitimuliwa pamoja na familia zao, hawakujua walikokuwa wakipelekwa hadi baada ya miezi mitatu. Lunga alipogundua kuwa amerudishwa kwenye mlima wa Simba ambako inaaminiwa mababu zake walikuwa wamehamia kutoka Kaolini siku za biashara ya watumwa. Lunga hakuishi kushangaa kwa nini marehemu babake hakuwahi kumtajia haya. Ama kulowelea kwa bwana Kiriri kulimfanya Kangata kujinasibisha na kujitambulisha naye kiasi cha kujihesabu mmoja na Kiriri mpaka kafikisha kitovu chake. Msitu wa Mamba sasa ulibaki tasa. Hakuna anayejua yalokwenda mahindi ya Kinalunga, mapaa ya majumba ambayo taratibu yalifunikwa na miti ilosongamana yaligeuka kuwa rangi ya udhurungi. Mto uliokuwa hapo karibu ambao ulikuwa umeanza kukauka sasa ulianza kutiririsha maji. Jambo la kushangaza ni kwamba ingawa tulitangaziwa kuwa msitu huu ni wa marufuku kwa binadamu, usiku wa manane husikika milio ya malori na matrekta yakibeba shehena za mbao, makaa na mahindi. Haijulikani ni wanyama gani wanaotekeleza haya, lakini hata ni mazoea ya msitu huu kufuka moshi mara kwa mara. Watu husema kwamba huenda hawa ni wachinja kafara, ila hali wengine husema pengine ni bushfire. Omulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Omulkheri aliambia macho yake atoke huko mbali alikokuwa yametenga, akayarudisha darasani, akatazamana na mwalimu Dhahabu bila yeye Omulkheri kumuona mwalimu mwenyewe. Tangu umu kama Omulkheri alivyoitwa kwa kifupi ajunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye dema. Haya ni mazingira mageni kwake na hakujua hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Umu alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa umu alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano, ambaye kwa ushauri wa wizara elimu alimsajili umu na wengine watano shuleni humu. Umu alikuwa mwana wa kwanza wa bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuhamisha hadi mlima wa Simba, yeye ndio alokuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo mawimbi ya msiba mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake, yeye alikuwa mtu mwenye chake, alikuwa mwenye heba za mazila alizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliyewangwafua haya kutoka kiganjani mwake jinsi mbwa angavuavyo mnofu wa nyama kutoka kwenye mfupa, akamtoa kashata kinywani, akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa Mamba. Sasa ameipoteza. Ameapoteza maisha yake, amewapoteza ndugu na marafiki zake, wanao walosomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kina Western. Mkewe Lunga Naomi naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya unyumba, daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nongwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa ile yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake. Nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali, Naomi aliona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi kuisoma au kusumuliwa hadithi hii ambayo kwa sababu ya kupitishwa kwenye vinywa vya mafanani wengi imefasiriwa na kuzaliwa upya. Hadithi inayosimuliwa hapa ni tofauti na niloisoma kwenye riwaya fulani. Bili inasemekana alikuwa mlowezi nchini humu. Baada ya
fariki kwa wazazi wake, Bili alijenga jumba la kifahari. Kisha wasemao usema, kama Mungu alivyoona mwanzoni mwa ulimwengu, Bili naye akaona si vyema mwanamume kuishi peke yake. Bili aliwaza na kuwazua. Mwishowe aliamua kurudi kwao ghaibuni na kumtafuta kipusa. Bili aliona kwamba hakuweza kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sali, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa Bashasha kuu kumuonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. "Darling, this will be your home soon after our honeymoon," alisikika mungwana huyu akisema. Sali aliinua kipaji chake, akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. "This is a nest I cannot live here, not now, not ever." Kipusa akawa ameliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwao ghaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Bili ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea usema kuwa Bili alichukiwa ya wanawake kuanzia siku hiyo. Jumba hilo linasemekana na walokuwepo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, "Haya, sio niliwataka, hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza umu na wanuna wake." Huu ulishia kuwa mkarara katika ushairi wa makiwa kwa Lunga kila mara, hadi pale lile alilofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria kuwepo kwa ujumbe fulani. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, aligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. "Nimeondoka, acha nitambe na ulimwengu,

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alihisi kama aliyechomwa kwa joto la tanuri. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe, kwamba analipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umeteua kipindi kinachofaa kuniacha Naomi, lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa mtoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia jakamoyo, kihorohoro na hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho wa mwaka huo, Lunga alifariki na kuacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja, Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili Dick na Mwaliko walikuwa wametoweka. Alijaribu kumuita kijakazi Sau na kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangwi wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua atafute wapi ndugu zake wa Kembe. Dick alikuwa katika darasa la saba, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la kwanza. Taswira ya visa vya watoto walotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuwanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizaulizia kutoka kwa majirani asipatwa kumwauni. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi.

0: Mimi ni Umulkhair Lunga. Ninasoma katika shule upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu, huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani, nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alielezea. Kutoonekana hakumaanishi wamepotea? Alidakiza askari mwingine kwa jeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikuambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye OB? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia? Mimi sikuwaona. Mtu hukuambia anapotoroka au kutoroshwa? Na hiyo OB ndo nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande, akajibu. Unasema pia kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndio afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu huku uso wake ukidhihirisha kuudhika. Jina la huyo kijakazi ndio lipi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, anti Sauna. Lakini Mwaliko anamuita mamii, Umu alijibu. Basi wewe rudi nyumbani. Watoto wa siku hizi wana mazoea kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya, alafu tukiwapata tutawajuza wazazi wako. Yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa nuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yalikuwa mazoea ya Sauna. Sauna alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa waajiri wake ili aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipa nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia binadamu kama mali ghafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kukutunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu, tukuamini na kukupa fursa ya kututenda, Umu alijisemea. Alimlaani mamake ambaye aliwatelekeza kwa ubinafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachumpa mama uyabisi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikra za kila aina zilijituma akilini mwake, zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake. Alijiona akichukuliwa dana na majanaume katika madanguro mbalimbali. Wazo hili lilimtia kigezi. Malaika akamsimama na mwili ukamsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapamwiki tena, atatanga na njia aone jale itakapomfikisha. Nitapigana kwa jinu na ukucha kulinda utu wangu. Nitatafuta haki ilikojificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha garimoshi akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba, yu katikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huu ulivutana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaa siku zile, babake akiwa mkurugenzi, hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili, alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa kipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawilia kwa msitu wa mamba. Umu anapolitizama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia. Na penye nia bila shaka njia upatikana. Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kwa ya heri. Atatafuta msaada kwa mhisani yeyote. Huenda akapata pa kuishi na hata kuendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikra za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu.
1: Nitawapata wapi hawa maskini, na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si Athumani, huenda sadfa ikatukutanisha.
0: Moyo wa Umi ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda, hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake alikiona kibao kilichoandikwa Church Road, na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa babake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata ombaomba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatma. Anakumbuka alivomsii mamake kumpa noti ya shilingi 100 amkabidhi mmoja ombaomba wale. "Mom, please, just a red. These guys are needy," Umu akamwambia mamake. Mama mtu alijibu kwa mabezo, "These are pretenders. They've been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny." Potelea mbali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hata hivyo, Umu alishikilia chuni apewe pesa hizo hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia Umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa kipewa na babake kama masarufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba, "Poa sana sister, we ni mnoma, siku moja nitakuhelp." "Hata mimi," akajibu ile mvulana. Easy, nendo karunwe loaf. Na promise, utanunua glue, please brother. Umu alimwambia huku akitabasamu. Promise. Alimjibu kijana yule huku akikenua vijino dhaifu vilivyotua rangi ya udhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkahawa mkubwa, mkabala mwa kanisa. Nje ya mkahawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani, kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha, wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kubadilisha kwa nyingine, almaarufu mali kwa mali, ambavyo kwa kweli vilikuwa vimesheheni matambara yaliokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo. Yanakwenda kuwa ganda la mua kwa chungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivi kwa wenzao wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye Umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua, angelimuuliza jina lake. Labda hata kwa wenzake wenda wangekuwa namjua. Aliamua kuendelea na safari yake, wenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa!" Alipogeuka alipata ni yule kijana, kazaliwa upya, nadhifu, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi naitwa Hazina. Mimi yule omba ulionyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita lakini mtu amsahau mhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya miadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma. Nina elimu japo wakali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja wepo. Hivi sasa nafanya kazi kama mhudumu katika hoteli. Njoo unywe chai," Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua. Huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari ya viki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririkia wote wawili. Hazina akimwonea imani Umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Umu machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali ya utegemezi, huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi Umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimgusa Mulkhair begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa penu kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa, watapatikana, usiwe na hofu.

serikali imezindua hazina kuyafadhili masomo watoto kama wewe. Wizara ya Elimu itakupa uhamisho katika shule ya hapa karibu. Mwezi mmoja baadaye, Umu alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili, ambapo alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyokuwa mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa Umu. Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la Umu. Mwalimu huyu aliyehadithia masaibu ya Umu, naye Bi Dhahabu akawa haishi kumuhimiza Umu kuwa jasiri katika kukabiliana na hali hii yake mpya. Hata hivyo, ilimuia vigumu Umu kusahau yaliyopita. Tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka? Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? Umu aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliwahi kushuhudia mawi kama niloyashuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi? Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine inakatalia migongoni mwao, mama mzima akiwaacha wana. Utasahau vipi utasahau vipi hali yako? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha. Walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuyazoea haya. Umu aliendelea kuhimizwa na wanafunzi wenzake ayazoe maisha mapya humu shuleni. Una bahati sana mwenzangu, alisema Kairu siku moja. Wewe hujapitia tuliopitia. Tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo tulipofurushwa kwetu kama taka, tulitanga na njia bila kujua tuendako. Mama mbele, sisi nyuma. Mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatikia papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njano, ugonjwa na udhaifu wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotokea kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu, huku kilio cha uchungu na jitimai kikianikiza kote. Baada ya kiviga hiki, mimi, mama na ndugu zangu wengine tuliendelea na safari bila kujua kipaji na kisogo cha safari yenyewe. Hatimaye nguvu zilituishia. Mama akatuashiria tuketi kando ya njia, tukawa tunangojea kifo. Mara wakaja watu waliokuwa wamevaa mavazi yaloandikwa IDR. Tukasombwa na kutiwa kambini, tumejaa kama sisimizi, watoto kwa watu wazima. Hali ilikuwa ngumu. Tukawa tunalala katika kibanda kimoja na wazazi wetu. Hata waliobahatika kuwa na wazazi wote wawili, miko ilivunjwa. Hata hivyo, tulijipa kuamini kwamba haya ndio yalikuwa majaliwa yetu. Tulikuwa wenye haja, maiti hasa, na tangu hapo maiti hachagui sanda wala jeneza. Tulivumilia, tukawa tunaishi kwa tumaini, tukidhani hali itatengenea, tukitumaini kwamba angaa tungerudi kwetu. Lakini lo, wanasema wajuao kuwa msitu ni mpya, ila nyani ni wale wale. Uongozi mpya haukuleta ahueni yoyote katika maisha yetu. Kilichobadilika ni kwamba tulipewa ardhi zaidi ya kujengea mabanda zaidi, ili kupunguza msongamano katika mabanda ya awali. Bado tu pale pale. Nilikwenda hapo nikiwa katika darasa la sita. Sasa ni katika kidato cha pili. Tungali tunasubiri kurudishwa nyumbani, ila sioni kama pana nyumbani. Pema zaidi ya mle kambini ambamo tunaishi bila kujali tulikotoka. Vumilia mwenzangu, zingatia masomo yako, kwani ndo tutakayovua kutoka kwenye hili lindi la huzuni. Baada ya kusema haya, Kairu alitulia kwa muda kama mtu anayevuta fikra, kisha kaendelea.
una bahati kupata mfadhili. Mimi mzazi wangu wa pekee ni mama ambaye ni muuza samaki, na baada ya ule mzozo wa nani kamilikizi wakuu, biashara imepigwa na mawimbi makali. Nasikia wavuvi wa omu mwetu wanahofia kuvua huko kwa sababu wameambiwa kuwa japo ardhi ambayo ziwa limesimama ni yao, maji ya ziwa si yao. Hivyo inasemekana kuwa hawafai kuvua huko, kwamba samaki ni wa wanaoyamiliki maji. Matokeo mzozo huu yamekuwa masikitiko kwa familia nyingi. Samaki umekuwa adimu sokoni na bila shaka bei yake inaweza kutabirika. Kwa mtu maskini kama mama ambaye ana mtaji wa kuanzisha biashara nyingine, maisha yamekuwa magumu zaidi. Hata karo yangu imeibidi amlilie mwalimu mkuu amruhusu alipe kidogo kidogo hadi mwisho wa mwaka. Mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba ambaye nasikia ni mwenye chake na lake anilipie karo. Hata hivyo mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtizamo na uliza swali, nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kila mara hujiuliza ikiwa watoto huwa na hadhi tofauti nje au ndani ya ndoa. Count your blessings, Zumu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Wakati huu wote umu alikuwa katega sikio ndiye. Anatia hali ya kairu kwenye mizani. Anaelekea kuona msiba wake kuwa mwepesi sasa. Baada ya kurudishwa nyumbani kutoka msitu wa mamba, babangu mzee Kaizari aliweza kuyajenga maisha yetu upya. Alijenga nyumba kufu yetu pale pale penye lile ganjo. Alihadithia Mwanahiri baada ya Kairu kumaliza kisa chake. Mimi na ndugu yangu Lime tulirudi shuleni mle mle kijijini mwetu tu. Haikuwa vigumu kuyazoea maisha tena, kwani wanafunzi wenzetu walitupenda mno. Lime alikuwa hodari katika michezo ya kuigiza ile ya kitoto. Alikuwa mcheshi mno. Kwa hivyo kutokuwepo kwake shuleni kuliwafanya watoto kumpeza. Mimi sikuwa hodari sana katika michezo, lakini nilikuwa najaribu kupalilia kipawa changu cha kugani mashairi mapesi. Majirani nao walimsaidia baba kukabiliana na hali yake mpya. Ingawa mara nyingi baba alikuwa na hofu kuwa tungeshambuliwa tena, majirani walimhakikishia kuwa hawangeruhusu jambo lolote kusambaratisha tena udugu baina yao. Hali ya utulivu ilitawala tena. Hata hivyo walisema wasemao kwamba panga wanasemaje, pango kapo jino pana wasiwasi. Uhusiano kati ya marehemu mamangu na mavya yake ulikuwa umeingia ufa. Nasikia kwamba mama mkwe daima humuonea geri mkaza mwanawe, kwa kumuonea kama aliyekuja kumbwakura mwanawe. Hali hii ilizidishwa na tofauti kiusuli kati ya mama na baba. Mwanaheri alisita kiasi, akatikisa kichwa na kisha akaendelea. Nasikia mamangu ametoka kwenye jamii ya Bamwezi. Baba mnajua jamii yake bila shaka. Daima mama alichukuliwa kama mgeni, si katika boma letu tu bali pia katika kijiji kizima. Haikuwa ibra kumsikia nyanya kimrejelea mama kama muki, yani huyo wakuja, na kusema kwamba msichana wa Bamwezi hata akiwa na umri wa miaka 90 na msichana wa Bamwezi tu. Haya yalilengwa kumkumbusha kwamba yeye hakuwa kwetu. Uhasama ulizidi baada ya vurugu za miaka mitano iliyopita. Nyanya alimuona mama kuwa chanzo cha kuharibiwa kwa mali yetu, kwamba ndiye aliyofanya majirani zetu kutuchomea boma ili watuondolee gugu ambalo liliutia najis utambulisho wetu. Nilimtazama mama akidhoofika kiafya kwa majonzi na machozi ya kutengwa na wale alowadhania ni hela yake. Sikujua kilichokuwa kinamdhili siku hizo, ila nilisikia kuwa mlikuwa na mvutano kati yake baba na nyanya. Mwanaheri alisafisha kuu na kuendelea kwa sauti iliyomlemea. Jahazi letu liligonga mwamba asubuhi moja nilipoamka na kupata kibarua juu ya meza. Kibarua hasa ilikuwa chumbani mwangu. Kibarua hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya basha ndogo nyeupe yenye picha ya moyo. Nilifungua barua kwa viganja vilivyokuwa vikitetemeka na kuyafikisha macho yangu ili kuona aliyekuwa ama lilokuwa au maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Hata hivyo macho likataa kuona wakati huo. Uoga uweza kumtia mtu upofu wa muda. Hatimaye moyo wa shauku uliashurutisha macho kukisoma kile kibarua ambacho kilisomeka kama ujumbe wa mauti. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2009. Mpendwa Mwanaheri, utakapoisoma barua hii sitakuwa hapa, pengine hata sitakuwa katika ulimwengu huu, ile ajua ya kwamba imenibidi kuondoka. Sikudhamiria hata siku moja kuwacha wewe Lime wala baba yenu, lakini uvumilivu wangu umeshindwa kuniletea mbivu. Nimemeza shubiri kwa miaka mingi, kubaguliwa, kufitiniwa na kulaumiwa kwa nisiyoyatenda. Nimechoka kukilovya kifua changu kwa machuzi kila mara. Nimechoka kuitwa mwizi wa mayai ambayo kuku wenyewe watagao nimewafuga mimi. nimechoka kuitwa mwizi wa mali yangu. Nimechoka kupigania penzi la mwenzi na mavia, na mwenzi mwenyewe haoni, ananipagaza machungu. Najuta sana kwa kuwacha wanangu. Hata hivyo, naomba jambo moja tu kwako. Tafadhali, mtunze Lime na zaidi mno mtiini babenu na kuyazingatia masomo yenu. Mwenyezi Mungu awaepushie maovu yote. Asitokee mja akawadhulumu furaha yenu jinsi ulimwengu ulivonihini utulivu. Kwaherini wanangu. Tutaonana siku moja inshallah. Mamako mpendwa, Subira.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa

0: Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1,094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20, ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping, na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
2: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Lakini pia ni mwenye dhamira imara ya kujipigania maisha. Yumbao ni dawisho, nitakumbatia tabasamu yako na kufurahia maisha yetu mazuri pamoja nawe. Hongri, matumaini yetu kwa maisha ni kama jua jekundu linalotupatia mwanga na uvuguvugu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.

inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20, ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria, ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping
na mpango wenye mambo matano.

0: wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi ingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
2: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.